ngena marata kholuno kyona fela ele rata o bona na batlo rata o bona ntse ya go le re ke rata bona re ka diphasha a go ke le rata